sangeekuma nalobaki na yo okoma komo na ngai likolo ya zelo te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo nalula mai kasi oya moto nalingaka te

Mwisho wakati ngole kauka. Nzoka mapoko iba ibo sana na mwote. Adi ozumi singa omivi. Na desia. Na ilenga mwivu. Iba tiga na tango.

America. Eri sekunene inga mataka. Eka tomboki eri sekunda rovi. Eputasara kie komisani bara.